20 sati i 30 minuta. Prado će dijeliti Mateo Musa iz Čitluka, a ovaj susret ćemo pratiti u našem programu, kao i meč na Pecari u istom terminu. Široki Brijeg je domaćin Sarajevu. Nešto ranije od 18 časova sastaće se Velež i Radnik. A fudbalerke SFK 2000 Sarajevo odigraće danas revanš susret na gostovanju u Češkoj protiv ekipe Slovana iz Libereca u okviru UEFA Evropa Kupa. Prošle sedmice gošće iz Češke ostvarile su, podsjetimo, minimalnu pobjedu od 3-2 u Zenici, pa će prvakinje Bosne i Hercegovine sa golom zaostatka tražiti povoljan